0: biết chưa đấy?
1: Đi mà rồi mai.
0: Có đi vào tầm quá à?
1: Mai lắc, không mà bác lên.
0: Lắc, lắc.